0: nawet nak magul nawet nak bo tay dem yu bari nang ko wadjal nang ko wadjal de yow mu fa de kit nga wadjal ni magul nawet ci ngay am ay gan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: hala zaydi faruq rabbih ridan كبير كما قذب وهو وزير ومن الذين رأينا أفقير داره كما فاسدين

0: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa kër khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay lako en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal lako nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy wa ñi dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yeneen léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa kër khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul dal li leen taxa jog moy fajj seen jaxaré ci walum telephone
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وفي بصر قومي مبوك يدي ديغلو راديو جامت بي اف ام juroom tomb ñaar lank lok leer gi ci luga ci juroom ñun fuk ak juroom benn tomb juroom benn waye lank lok ciñeer ci Dakar ci juroom ñett fuk ak juroom ñett tomb juroom benn mi reso DTL daara ji tol bi liggey bi mi nuyu mbokki talib yépp di leen ndokkeel ci wéeru tedd wi ñu nekk muy wéeru safar di siyaar ñëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كم الأقايد وكم الفقه مع تصوف ورق نبعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلو جيني دل سوات تيسين جلو بنيارلو واجل ما قل جيكي وقتانو سفري عن جيك رسو بي رسو دتال عبدالله سامبوشي والو مشن بي شابلا يكون demu ñewon nañ ba ci cheikh amadou bamba wa juroom bimu gënë aduna ci jamono yoyu ak la ko jitu way jamono yoyu nak da gëna fess ndax ñepp dañu deg bi ñew mu wax ci seen kanam jëf ci seen kanam lo xamni ba nopi nek ndaw da xam nga 1881 du sori bi mamour wacce ba 90 95 mu soga dem disoko am ñeen fukk kon bi wajulum di wati bobu man nga ni amagul fanwer ñu jox la lu toll ni nga ñew susti ngitul rew mi la jor nga ni xalatuko bokki bobu amna ñu la di gis ni naka jekk ma xamni ki ñu na xale bi naka jekk ma xamni li mu wax betuma ci mom ndax lu jitu lolou ñi ngi ko doon setlu ñi ngi ko doon wax ci ginaawam ay kaddu yo xamni ci melokan yu tumuranke ci xalé yi yu nga xamni señ amal nako amna lu wara ba lu señ bassirou indi ak ñeneen ño xay bindu la ci ay
1: deggu teñer fm 88.6
0: lolou yag na am ci nit yalla yi ci ni téla bëgg yalla lol diko téla jaamu téla maaru wuté nit ñi bari na lool mom nak ni la meloon té ni la téla tagge yaronte bi alayhi assalam télu sunna wu lool diko roy yitto xam xamu diina ak jëfé limu xam ak wessara ko ak deddu aduna ak lepp lu yalla gëlemul mu deddu ko ak sammu ci ay jëfëm ak jëflentem digëm ak nit ñi ak yarum l'islam bi nga xamni deug deug nak mom moy yar ak tarxiya ak tasfiya yep ba taxna bi muy wax ci khalo leer kan li abba bi salatini ñewal nga and ak bur mom lolu ak jeng la motax mu ni nenañ ma jengal daldi dugg ci buntu bur yi jigeelen ta us jawaisa dogni kulama hini da ngay daldi jek legi amul sax ma dem teew buñ mako waxe nak faxul ci sa la daldi wax ni ndax fa la wax hasbi ya rabbi waqta faytu bihi sama borom doyna ma kom amna borom buma doy nak lumay doye sama morom minef taman li ngeen di wax ni mo ne ci keri bour bobé ba ngeen bëgg ko jige man xam nga la la bëgg wala turadhiya khayr al-ilm wa ad-din kham kham ak diine rek lulul lolou djel le gis nga ko tax kon ndaw ngi wona beug yalla lol wona gem yalla lol waye wona wul yalla lol mbokki muhibban lillahi wa mu'minan bi mu'khinan yemu ci waye djubale djemam ci lo xamni yalla rek mo ci ne subhanahu wa ta'ala nani lolou dañuy fatali fitratullahi lati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi llahi dhalika dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun gis nga ko sun borom subhanahu wa ta'ala fitra bobu nga xamni al-islam nono ku luñu yulu 'ala al-fitra nit ki muy juddu lay indi walé ngëm yalla ay wajulum nak ñokoy def limu doon mo xam yahud la wala nasran la wala muslim la gis nga ko kon legi nit ki lan moy soppi nit ki moy environnement bi mu nek dekk fi dedet nit moy soppi environnement nit moy soppi environnement lu fi ne lola indi wu fi bopam lo gis fi ci yakute nit moy responsable bi nit moy responsable ci misal Sénégal système bi ni atéo té certes yeko teunk ñu tuddé ko loi yi ñi atté constitution bi teunk lu bare bare nga xamni ci lañuy tektalo ñom li wax lutax bokku la ak ba ca Allemagne lutax ba ca Arabie Saoudite bokku ñu lutax kon fenn fune environnement ba ci walu justice ñettal loi bu jubé ñom la bu yakko ñom la waaw fuki nak ci walu sey ñettal loi bu jubé ñom la bu jubul ñom la kon deug deug nit ki mom moy changer environnement ba lu fi nek ci ak mbon nek fi di yok rek waaw do lu ma ta bay xel ala kul hal waaw kon ni nak cheikh mul bamba radhiyallahu anhu ci sédu yu bari yi te serigne bassirou am lu ci indi lakh buy wax ni mom cheikh mamadou bachir ci ni serigne touba tela tam adawo def yi nit yalla muni xamna non la mohamed bousseir waxe ci ci num ko waxe way beut way mbok yi alafa nusuka wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakatha nujabaa ali sallam mom ni mu mel ni nak jek ci ndawami ci wet beru do ndaw set xamuluñ ko dara tele sam lol serigne bet gis nga alitam bi sopem bi ali sallam mom lol mom la don roy motax mu wayfalal aduna lol xemam lepp lu koy jigelo yalla subhanahu wa ta'ala mom cheikh amadou bamba mu tele fen ci mom lol waaw motax cheikh mohammed abdullah ibn ubaydur rahman al alawi shin qiti mi wax fi ma'abatihi lillahi wa rasulihi wa ta'atihi wa wara'ihi مما سال حفظه الله من ثمن السباع با وخجا جيخ تي سيغن توبا نيم تيلا راني كو تي اتي لي ني واخ تو تانك اك اتي واخا مباني با نيم دوني لي دوني خان دالك خامي وونكو نيت ني لا بو بوكل نيوم لوي دوندي ني ساك نياكا نيروك نيوم داني لاي دادي دكل فنير genele ci nit ñi nga serigne sambay genele ci nit ñi

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيبس قومي. مبوك يي دي ديغلو راديو جامت بي اف ام
1: جروم
0: رامبو نيار لانك لوك لير دي سي لوغو سي جروم نين فوك جروم بن رامبو جروم بن واي لانك لوك تيانير سي داكار سي جروم نيات فوك جروم نيات رامبو جروم بن مي ريسو دي تي ال دارا جي تول بي ليغي بي ني نويو مبوك طالب ييب ngi len ndokel ci wéru ntedd wi ñu nek muy wéru safar di siar ñep bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen galaw bi juroom ñaari waxtu joté fa lay ci ron sum pouk tuba touré way jo fa lay ci peñju madina touré peñju karma ko banjol non la joté fi ci sunu studio ci mostan ma abtindori kaddu bay ko ci studio mam jaar radiyallahu anha am ball ndjon seigne touba neena ci kaddu gi waye ñu jajjal mbokk mi ci xaral gi muy cheikh lay sambu ñu mbokk taal yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñan ñal ni mbokk yi waxtaan ni moy sunu fukkel waxtaan ak ñaar ci irwa un nadim min hasbil hubb shaykhil khadim te moy mandal ajina nando ci ndox mu neexum sop serign bi ni ziar mbokk yep li nuyu ziar li ci jital serign mohammedal muntaka ang walim khalifa ci gel di yep ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di nuyu mbokk taal yep ay wuñ kenn ak fenn ak ñen mu melni ñu ngi tollu won rek ci sëriñ bi di wacca yu tukke mbobu mu nekk te fi mu nekk ci ndar mi ngi fi dajek ay kilifa yu baax ay nit yalla waye ay am d'affaire ay ma ni ko mala xame ay kilifa yi walu jëm ci walu administration bi ci ñoo xamne ñi ngi doon xalaat sax serigne bi ci ay négociation yo xamne warna mëna am ba ci ñi tudde ay kilifa yi diine yo xamne defoon nañ délégation ngir bëgg dox di gëm ak kilifa ndar gi té sëriñ bi gantal yoyep rek baba mi ngi ci waccay ndax noni mu bindé asiru bayru ñëkk wa jox ko sëriñ ma bi bokk ci ay karangem nga xay asiru man na mo asiré yoon wi tukki bi té buñu démé ci bi rek da nga gis né lu koy wané ndax ñim ci andalona tax ndax ñoo ñoko doon asiré ñoo yéré won sécurité mo ñi ñi tuddé ahlu badar muy 313 ñoy xéxum badar waye hisbul bahri li imam sasaseli bobu nga xamné mom itam bokko la ci yum doon jëfëndiko ak salatu najina bobu nga xamné señ daru muhti mom it war na ko taxawé waye ak yeneen señ yu yo xamné mi ngi koy def ci fimu jëm وهو حسب رفيه كفاك اهتناء الشيخ به شيخ احمد لامين جوب داغنا نينا دوك بو ييكتي كولا ناخ دوين سك موي سيغ بي نيمكو ايتيو جيكو سيغ بي ييتيو رك امنا لومي تاتالي دوين كيفرني كون بير وو سيغ بي داكو ديغالون سيغ اللهجي محمد نجاي مابي مو مكال كو muy tambali ak khasida gu yeme la muy fukki bayit yu ñeek yi ak juroom señ bi da ci leral lenn ci mbooti tukkem bi and ak ay nonam de leral ak wolum seeni lor ak seytane wor gu mu leen wor ci mom bañu jort ni ci mom lañ lu ñaaw te seen jortu soyna ba mu delu ci moy khasside gi xam nga ni señ bi dafa tambali ci asiru daf ne asiru mahal abrari hina asiru moy asiru ma ngi dox mahal abrari and ak ñu bax ñi te moy ahlu badar hina asiru waxtu yu may doxé wa sanna jortuna al hida non ya anina kaman hunaka fofé ma ande ñom asiru dama nek ben prisonnier de guerre wala dama nek ben détenu wala dama nek ko xamné dal dañ ma japp dima jallo fi ma bëgg jall ni nga xamé né nit ki su ko yoon tégué loxo nga xamné pou len neex rek lañ koy duggal len neex lañ koy def ñom loolu lañ jart waye loolu nak defati bokut ak li am nak loolu seytal li war rek مران المسير مع الأخيار لله بنبي وما لخير الله هود مسير ماغي دوخ اندك نباخ ني غير يالا مسير مع الأخيار لله بنبي ماغي دوخ اندك تاني في نيل يالا اكو يالنتام تي وما نيكوم لي ديما نيل او دوخ دوخ ما وما نيكول لي نيل ما لخير الله نيل كود يالا هود اك دوخ مسير هود موك مسير اب دوخ ما ام نيكوم لي دوخ jëm ci lo xamne du yalla waye lepp lu may dox rek ci ndigalal yalla la koy dox motax wama li li khairillahi hawdu masiru kon nak yasiru bi al jasb allazi khadani ila karimi alihi ma arumu yasuru kon dox ba ngok dox bo xamne ni ñu tuddé jasbu koy xëccël borom makoy xëccël bopam mom mi nga xey moko wamat dox waxe da koy xecc jeme ko ci yalla mu sel mi la nga xey sakku nako ci ak doxam waye fofé la taxaw wax nak ne li leral ne shukuri bi aqlami wa qalbi wa jusati liman kana lahu bil judi wa huwa sakku na ngeen xamni shukuri ya samay sant bi aqlami ki samay khalima wa khalbi ak sama khol bi wa jussati ak sama yaram bi liman ñel ka xé kana nek na bi jodi ci tawam ga li di ma ñel te waxo ko sakuru moy santa kon ba mu yalla subhanahu wa ta'ala kon nusuri wa ta'yidi wa hifsi ladal hira min al wasihi al wahib wa huwa nasir sama indimbal sama degeural way sama wattu la hida ci samay non min al wasih al wahabi mi ngi bayiko ci ko yaato ki mu yalla al wahabi ma yakon ba te wo ko ko nasir moy dimbala kon ba ci ma yalla subhanahu wa ta'ala kon xam nga ki ku koy fexel yow yaani ki fexé yo xamul fu mu jëm waye bu mu xamna fim jëm amiri lala zairi wa muksi wasilati khadima lahu wa khadimu li amiru ta moy bi may dox sama kilifa
1: Kenya FM
0: ci dox bi ak sama ak sax koko moy sama serign moy ki may liggeel ñeel ko te waxo mom al khadim moy liggeyan kolba wa moy liggeya kolba ba nak o jori al wahhab jalla takruman ala khadi ala khidmati al mukhtar wa huwa ajib kon fofu ci gatt rek da ngay gis ne kon khasside gogu di asiru kon leral na ca bari ba ag ci wax ne nusoria te moy samay niger kawni abdassil harsil wahdahu nigerna day ci sama tukki bi nek gumay nek habd sil harsi di jabu borom as wahdahu mom rek waye khadiman nak di leggel ki nga xamne li khairi khalqi huwa nasir dalla yalla dogal ci mom moy ki yalla bind mu gën ci lepp te koku moy khuppa kon ba ni mu nekké basir la nekké nasir mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day begle waye day xuppé kon tukki bobu khassida gogou serign bi leral ci ay demam waye ci bir khassida ga ma ngay wax ne suhuri wa ayami khadlan li sawahiru mu ne wer yi ak fan yi ëlëk ñoy ki may sédé lan lan may sédé bi kawni ya abdullah wa sahir ta moy jaamu yalla bi man ci loolu lu siiw la lu man lu ñepp lu xel man nangul ko allahum nur borom xel mu neex da nga xamne man may khadim rasul waye may abdullah waye may khadim rasul waye suturiya fi darin madh muhammada samay sutura ci ñaari keur yi day moy tag muhammad bi nasmin ki am nosé te moy organisme wa nasil ak tag wessar te wo huwa mom nihma amun maram satar moy sutura kon lolu leer na fi bu jëm leer nañ mo yoon amul lam lamé mo wax la nam cey doxé am ci ñom ci andal wax ci ndimbalal yalla sécurité bi mu ci am waye garab bi mu ci walam te moy khadim rasoul xam nga né ba mu ñëwé le siw ba mi dem ahmadou bamba lañ koy woy ñi naan mohamadou bamba ñi naan seigne touba ñi naan seigne bu mag bi waye kha abdul khadim nak mi ngi tambulé ki kéro bi nga xamé né fasna yéné dugg ci tolu l'islam bi di jëwriñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba sa di taxaw kéro la am garab bop kon nak lola doyne motax bi ci top moy alquran bu suriya kitabullah wa sunnati lati man jiw yu may bay jiw yu may bu toye bu fekkone toye na buma am lima bay dem ci tol ye tay bay han moy man lamay bay moy alquran bu suri kitabullah wa sunnati lati moy sama jiw moy tere bi yalla bi ak sunnati yonante bi ndax bi ci mom antami lama are an amma walif la nga xey na hu jubluna bu sori ci ay yes kon nak tukki ba ngok waye mu tek cene khusuri khalat wa ahlu anni tafaraqat limati lisi anu madihul qasir khusuri sama kariya mo xam ga ca daru salam mo xam ga ca touba mo xam ba ca mbacke bari gama jogi la moy gom ca don khusuri khalat moy sama kër ya rapuna wa ahlu anni tafarqat moy sama njabot ga tasarona xawma ci ñom dara te lolé dara sababu ko rek limat hi ci tag ki nga xamne anhu nek na walif ko madi aw tag khasir wa gatt koku moy ko xamne loko tag wa gatt ci mom ndax da am ku ko ñëk tag mu yalla subhanahu wa ta'ala kenen ko tag saw tag mu nta gudd ci mom ndax yalla ndar kep nako ci tag yi ni wa innaka la ala khuluqin azim tagu ko ci judd tagu ko ci askan tagu ko ci tar tagu ko ci wufit tagu ko ci dara waye lan la ko tagge moy liñu tudde khuluqal muy jiko ci rafet kon nak khururul wara khara nasara bi kaydihi moy wara kon mbinda fon yi day warna nasara ni ci seen pexeya wa sanno ñaga jot sonna ay jot tayit wa sonona jot yi khurur ay khurur ay war la ndax lañ jort moy ñom kat fi ñu manama jëli ci Sénégal dima yobbu mom moy say bokk noppi nañ ci mam japp nañu fa la lepp di doxé tabbi geej japp nañu luñu tuddi ci mom histoire lay doon waye xalaatu mukk may wara taxawat ci waxu ndakaru bi di joggé ci seen tukki bi ndax xam gi mu xam niñu capable ak radical gi ñu radical rawati na ci mbiram kon legui na xalaat nañ kon mom bu amé borom nako fay waye bu amé lu mi denkaani nako denkaani ci njabotam waye du ko xamne war na mëna tégati tankam ci réew mi kon loolu señ tuwa nak ni lolay war la qururul wara khara nasara bi kaydihi degal de bi kaydihi parce que pexey moy lolo ay nak wayam corona wayam corona wala khair makirin ay boba sen pexey moy lam moy serigne bi nagn ko neutraliser nagn ko na jexal leppum way bu amati len luñu wax ci mom wayn serigne neena bimu julle takusan la dugg ci saxar gi wara joge ndar wala uti okay wala la du neena binu julle takusan la dugg ci saxar uti ndar yegg nañu ñeek timis toti ci lolu yegg timis tot rek ci lolu la nan mafali khayri llahi khablu fi ndari bi ahli badri al-asuri kal kadri wa makasu ma'an lad al-jas yasira bi shiddati wa ruqa'i kaseeri xam nga ne pexe yi ñoon nas seug meena pexe mom dak na ko jëme ko ci kulul nun nafa li khayri llahi khablu fi ndari bi ahli badri al-asuri kal kadri nga xamni ñoom pexe mañ na son rek moy serigne bi mom momam pexe mom sunu borom neena yalla dakal nako bopam jeme ko ci kudul ñoon nafa li khairi la wax kan mo dak allah yalla khabla ci jek khablu ci nek ci nek fi ndar ci ndar kon nak serigne bi neena fofé fandar la nek la deson ci wéru safar wi moy fukki fan ak wéru gamu ka mune fukki fan ak fukki fan ni wéru gamu yépp ba ca bis bu mujju ba muy alkhimis fofé la tambalé nak nos turi ñañ badar wérel ko la yena ñu bari ci kilifa yi ndar yi ak dekk ya ko wat kilifa yi njamur itam ñewon nañu ci man ngir tinuma mané leen bayi leen ma sans borom mo leen upp yermandi ci man mo leen gëna xam li gën ci man ñu bayiko nenañu bañu ko téwalé fasiyen kalam ci wax ak mom ci kanamu kilifa tubab yépp mu wét lool amul kenn ku koy wétali amul avocat amul ku koy pelédel amul kenn amul men mbokk muy taxaw moy assister parce que lutax bobu jamono bobu do legi jamono bi ngay deg ñu ne diw yobu nañ ko combaké nañ ko ay wa ñi top ci di kaw ñaan mbolo mi am lañ andal nangam nangam wala jamono bobu lolu amul sëriñ bi bi dugg fi ko combaké won am fay dugg andu sa kenn ku lu borom subhanahu wa ta'ala bi mu doylo ci lepp ndax bako mbokk ya waxé ne ko yi dañu ñew ngir tinu lam leen wax rek moy dédé na ngeen bayyi ma ak yalla suñu bayyi leen ma ak yalla sama borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné mo leen upp carton ci man gën leena xam koka doyna sa kon nak la tax mu wax leen lolu haw yuriduna an yasfa'u fiya moy bëggo nañ ma tinu fa qultu khallu bayni wa bayna rabbi moy khallu moy wet len waye bayyi len rek khallu bayyi len wala khallu wet len bayni sama digënté wa bayna ak digënté sama borom wa arfu bi minkum wa ahlamu bima huwa al-asla'u li kon koku gëna wërlu ويك انهم لما وقفوه بين يديه فكلموه تماي نكا تخاوله كي كلام بروم نار نانا لا مو ويت لول امول كين كوكاي ويتلي كودول يالا تبارك وتعالى غيسول مين مبوك داني نيكو نينانيو كي ياو نانغام اك نانغام مونيلين كولين كو واخ na tew bu tewé da ngeen xam kana wax deug ak key fe ngeen balma ak key wax leneen ci wax leneen. Ah qalu balaghnahan ka kasa wa kasa wa yaqulu lahum u'diru man akhbirukum fa indamani wa iyyahu majlisun haraftuhum muhiqun min al-mubtin wa huwa yaskuruna lahu asya adaw ngay walin ko ñene ni ñene mo mo wax ni man nangam ak nangam moy walin ko mu tew ñi tambal diko diko tuddal mbir yo xamne wurta joge ci kenn ko am xel rawatina ko melne mom mbir yo xamne ci ay rambaaj yu iñan lol ba amatu ñu luñuy rus setané war leen lañu ko jëlé wax yu doyé di yo xamné dof bu yut aduna sax du ko gëreem ci bopam rawanti nak boromum xel yu dëdd aduna yi bi li amé la joggé ndar boba da wor yegg Dakar ñëk timis toti ñu waccé ko ci genn kër muy waaja dok ak julli timis ndaw ñew wo ko mu and ak mom

0: عن ليلتي وبتو عن ليلتي تموي مفلان فا
1: غدي كوغا
0: مولان غدي كو غداي وار با خامي لب يالا جوغي نينا ما فناني دوندال غدي كوغي كي سورة بقرة اك سورة آل عمران ñu fegal ma ñaari sawara yi ak ñaari gacce yi tofal ca julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa salam kon gis nga paran momé lañ ko ca fegal waaw ndax daf ne fa manahatani la wax narayni wa arayni waaw ñu fegal ma ñaari sawara yi ak ñaari gacce yi moy gacce kat donc al-akhirah waye wa udbi'u ma bi salati ala maqdumi qayra khalqi allah ala li ci dool nek la julli ci ki nga xamni nak mom lay liggeyal te moy mustafa sallallahu alayhi wa sallam te mom fan saraha sadri wa alma'an billahi wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ألا بشك لا تدمعين القلوب فتاب الليلة في الله نعم سنبي أيوة نانا سمبقى الأبيكو المقدل كي الله تبارك وتعالى أجيان انتم صلى الله عليه وسلم ألا بشك لا تدمعين القلوب سمبقى دي تاي كي الله تبارك وتعالى téléphone li ak dekk bi ak neeg bi ci la waxone nafa li khairillah fi dakar kull asan li jarahu makar nafa dakna li khairi jimi ci kudul ñun allah yalla fi dakar ci dakaru kull asan bepp lo range kull bepp lo range waxe jarahu bi jiwnu ko li ñal ma al makar ci ay pexé wa kon pexé mañ pexé won ak lañu bëggoon moy man duma dugg sax dugg ci gal balam fa yegg rek ñu def ma liñ may def mbama salit ñu delo ma kon mata mani isa sakartu salikal mabita wa salikal amira wa sabuta tarat ila al jihad bil arma'in nafsi walakin sab'anin mahi ta moy suma fatli ko momale panan ak bobale bour bi nga xamne mo joxe ndigal li neena sama xel niku ci lu jaar ci ay nganaay waye nak walakin waye nafsi bil nafsi walakin sab'an al mahi le jam rek yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mama dal mo dox sama digal ñom ci ay yo xamne man na ko jëfëndiko ngir rek mbir mi metti gi ak tiis gi nga xey foko ap rek manam xel sax munu ko daj wana tarat ila al jihad bil arma'i nafsi walakin sab'ani al ma'i kon legi nak ab dokki ak dugum ci gal gi joge dakar muy fastun fi rukubi safinati al ba'ri min dakar summa lama asbahna khad ghadawna al yawm al jumu'ah awwal yawm min rabi'i sari إلى سفينة البحر وركبنا فيها وخرت سفينة خيلولة وبانت وأتاني وسط سفينة جمع من المريدين يبكون ومن جملتهم الشيخ إبراهيم فال كبيرهم وفيه في سفينة يقول حل من الرحمن في سفينة بأن يخدم سيل مدينة سليمين أنا بنوخي دي بيسوب أجمع بيس بنجكي ركي غام lanu duggu ci gal gi yenn fanan fa ñu bari ci mouride yi fekk nañu ma fa bokk na ci ñooñu Ibrahima Fall seenu mag ci li ak gal gi motax mu naan hal bani rahman fi safin bi anni khadimu sil madina mo yalla mom xamal na ma ci bir gal gi ne yonente bi nga xamne mo nekk fa li ci madina kon nak fa khalati safinatul mumtali'a خيلولة مع المبيت بالفئة وجاءه في الفلك المشهون مريده أي فتى معمون وودها المريد ثم رجع ila al jasirati bi khalbi.

0: Jaha. Mourid Bobu, moy Cheikh Maam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala. Haa la ci djublu rawna kurul mom kili. Batay amna kuko dikal fofé don ko la biré ne ko amna kilifa gu yes gu fi doora ñew joxaso wul ak nit ñu ñuul yi bokk bindon bata xel xamal ko ne yaw dañu la togn dama la dello fa sa keur ak say njabot dal di wax lu bari ba mujj serigne bi jël khalimam ak daaji ba beggona bind sunu borom ne ko ndax da ngay yëkëti sa aajo diko jëme ci mindeef mu melne yaw bayima mu melne ko faatu ngir ragal ak rus dal di far mbollem lamu bindoon teewul ko ke di wax rek serigne bi ne ko manatuta nek te kokat du dar ak nasiyan ak lay bi rek la ko ci djublu won waye lolou ko borom wax ne ko atarfa hajataka ila makhluqin misliki doni lolou mbok ko ne war na ci jangé dara atarfa hajataka ila makhluqin misliki doni famit khawfan wa hayya an wa mahaltu ma katabtuhu فلعل يرجل فقلت لا سبيل الى سالك لولا مو مدت سالك واي مبكي وقت وي دا فا ملنا جوتنا نيغي نيو مبكي تال بييب دي سيار نيب بايو نكن بايو نيام فو مبك نيك رك نيغي لاي نيو ديلا زيار نيغي سيار سوكاي مامبال جون باي بال جون سي سيار علي نيغي كوي نيو ديكو سيار دكتور مسامبا جاج waye di nuyu sunu jigen soxna mariama lay waye soxna abi lom soxna wa sambu fofu ci la matu waye duñu faté seigne mamour ndjay mo nga fele ci italie diko ziarra seigne
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: waye seigne alhadji bara ndjay mom itam ngi nonu ngi koy ziarra di ziarra soxna nar gay waye di ziarra docteur massamba ndjay duñu faté soxna mam ndjara fall ak njabot gep waye soxna anta soxna nday camara mom itam duñ ko faté ñu koy nuy diko ziarra waye di ziarra mbokk yoy yep rek bayiwuñ kenn di ziarra sing assane sok ñu koy nuy diko ziarra diko jox wacc wayam mom itam fo ci dakar waye seigne pap sille mo nga fofale ñu koy nuy diko ziarra di ziarra mbokk yoy yep soxna magan jaay jilerlu soxna mbenn job aliya ñu koy nuy diko ziarra waye di ziarra mbolé mbokk itaal bi fuñ mëna nek soxna ayda kantay mo nga fele ci luga soxna nday gay sar mo nga fele mo tam ci ndam ngi koy nuy diko siaré soxna jor babu duñ ko faté ay wa ñi ngi nuyo mbokk yoy yépp rek way duñ faté adjaratu bintu top sop na bi ngi koy ziarra way di ziarra mbolé mbokk talibé yi seigne magadi ba ndindi afé ngi koy ziarra siaré soxna jaxati gañ way di nuyo mbokk talibé yépp rek bayiwuñ kenn seigne mam gor sambu ñing koy nuy diko ziarra waye soxna seyna bu geey mom itam soxna say geey ñing koy nuy diko ziarra non lañuy ziarra mbokk tal bi yépp rek bayiwuñ kenn duñ faté soxna bintu sar mom itam nga fele ci tabla bay ndeng mom it ñing koy nuy bu baax ñing koy ziarra waye duñ faté seigne cheikh mbacke sambu mom itam nga fele ci daru salam géré mom itam ñing koy nuy diko ziarra non it lañu ziarra ay wa mbolé mbokki talibé yi ko melné soxna ben djob yoonu daru mbokk yoyep ñi leen di ñi bu baax ñi leen di ziarra ñi leen di ñaanal de ñaanal tawfiq de ñaanal taysir ay de ñaanal sahadatu daré ni ñi ziarra mbokk talib yep bayiwuñ kenn o mbokk nek rek ñi lay nuyu ñi lay ziarra ñi lay ñaanal di ñep Serigne Omar Lom ma nga fele ci Aliya mo tam ñu koy nuy baax soxna Touti Kebe employé soxna Dial Sylla ma nga fele ci domine ba ak mbolé mbokki Baye Sayer Diop ñu koy nuyu Serigne Fallu Thiam bacci katu Mourle fofu ci garage ak soxna Amine Diaga Diop ñu koy nuyu ak mbolé mbokk yoyu bayiwuñ kenn luñ faté soxna Yemu Jaxate fele ci Aliya ke Serigne Cheikhouna mom Cheikh Amadou Fadal ak mbolé mbokk talibé soxna mam antakan soxna mam jaara ciaw way duñ faaté soxna soxla ndjay ak mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu soxna Ndey Ndaw ñi ngi koy nuyu, soxna Biguek, soxna Mame Diarra Joxaane, soxna Sora mbokk yooyu yëpp ñi ngi leen di nuyu bu baax, ñi ngi leen di siyaara, ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir. Ñu dem ba Louga nuyu mbokki njàmbur yi, ñuy nuyu mbokk yëpp rek fuñ mën a nekk. Alhaji Dame Cheikh Khassaye ñi ngi koy nuyu, sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall mi ngi foofu jéemul, waaye soxna Njawa Gueye waaye duñ fàtte, sëñ Balla Jaxate mi ngi foofu, sëñ Daara Sow, mbokki njàmbur yi ñu ngi nuyu mbokki Louga yëpp.
2: Alhamdulillah.

0: دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا
1: تفلح de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM indi Lergué FM di baati jam japplanté ak wolenté gu and ak yakkar
2: daré lu bind mu ñëw ci ma ji ci
3: wa Tiéñer
2: ñi ngi won ci ci jamono je do nañ wax ci cër yi ak niñ ko wara sammi légui nak dar ci be wésu sëri mi ñu doon jàngal noon yi nga xamne moy noon nit ki muy bakkan ak aduna ak sheytaane ak banex mu ne jihad ak ñoom moy jihad bi gëna mag kenn ku ci nekk nak na nga fexé ba tejj ko am na liñ ko wara tejje way na nga damu tam gannaay ne da am gannaay yu muy xexé daan né bu dé bakkan mom nang koy tejje ak na ngay xexé mom moy xifal ko ndax ngannaayam moy rek
1: Jantibé FM
2: ci ñere mo tax mo ne la bu duggal aw ñam ci ci biir bi lu dul da nga xif da fa fu lañ ko tegon ni baram bi kon teggil sa baram te ko ci wala tu Khalid demal ba waaw bil kanafi demal ba bil kanafi wala lahul murada da fe del wala to Khalid xarma fa ma ñaw wala to Khalid sahib al isyani tawan wala tamil lizit yani ama iza khalat takrahan ghayra man qad kana aibidan li aqdar zaman falazim al iman wal islam wa khair ihsan lan tulama وخالة المؤمن بالتعاون أما على الأذى فلا تعاون وخالة المسلم والمحسن في عبادة الذي حباب الكنف وحيثما خالت من أراد عيبا فلا تهب له المرادة ولا تخالد بالجخصوب صاحب الإنسان برم موي طوعا تكتوبره ولا تمل تبول جنج لزي تخياني نيال برم مبو أما إذا خالت النال نم جخصوبا كرهن غير أكسبيل khayra man kudul ko xamne xarkan nek na abirin di aji jamu li aqdar zaman ñeel dogali jamono falazimi taqwa lak al iman ngam wal islam ak islam wa khayr ihsan ak ngeñ ihsan walan drama te defu re yedd la wa khaliti ta nga waaw legi dane bu fe mu ne bul jaxase bul jaxaso borom moy man ñi moy yalla ñu bon bul jaxaso ñom fo gis moy moy yalla bul jaxaso mom ci ak ciobaru na man nga am da la neex rek ken forte wul ci loru wo ci itam melni bu ko def mu ñi nga gis ñi moy yalla bu jaxaso ñom ta mu jeng itam jëm ci ñi xam dañu bew jaxan kat yek ñu bew ni bu jeng mu ko jëm ci ñom bu fekke na nak lool ci ciob rew la wax bu fekke tayo ko nak wala bok ci dañ la ci forcer wala loru la nga xamne muñ ta ñak dañ fay liggéeyé wala ci taxaway bi nga taxawé taxna mëno ñak jaxaso ñom waye lepp dara genn ci diiné ah su boba loolu mën ta ñak waye su boba su féké loolu amna nang koy fajé rek moy su féké jaxaso nga ko xamné gëmut yalla wala mbal bok sax doonu jaamukatu yalla waye nak doonu lo xamné lo ciobaré wu la né nga taxo gëm yalla nga taxo l'islam nga taxo ihsan wa khaliti na nga jaxaso ak al mu'mina aji gem je bi taawuni ci dimbalante amma al azan dal ci lor fala taawuni bul dimbalante neena aji gem ji nan ngay jaxaso ak mom neena moy dimbalante mom ci lu bax rek wa bo dem ba jaxaso ku gem yalla na ngay dimbalante mom ci lu bax waye bul dimbalante mom ci aw lor moy lu bon wa khalit jaxaso rek al muslima aji julit ba wal muhsin ak aji rafatal ja fi ibadati lati ci jamu ga nga xamni haba mayena bil kana fi ci karange ga neena budé julit bi ak aji rafatal ji na nga jaxaso ñom ci jamu yalla waaw ñen bokku di jamu yalla ak lepp luy tax seen jamm yalla ñoom rafet wa haysuma khalat fofu jaxaso man ko xam arada namuna ayban ayib fala tahabul maylo ñel ko murada namel ga jakotef ga neen bu fekk da nga jaxaso nak ko xamne mom la bëgg moy sik ayib rek la bëgg neena koku la bëgg bu ko may mu amul fulla waaw ni day am fulla ba bu mu ne maslama ci yobbu wala dama ko bañu rusul wala dama ko bañu gantu wala dedet bu fekke la bëgg mom sik na moy lo xam diine bëgg ko koku bu ko may loona bu ci and ak mom waaw bu ci and ak mom kon señ bi leral na lepp xerata yi xewal yu yeb señ bu mom position leral na ko ci ka nga wara jaxasol dal na doon ku gëm yalla ku bax ku jup waye bu jaxaso nit mu ko ngir borom sik wala borom moy wala lo xamne ni daraji aduna ak alali aduna rek tax lola neena moytu ko wa bu ci lor yobbo nak nga xamne ni sañoo ko bañ du ciobarewu ah su boba nga takko gem yalla ak islam ak ihsan lolou sañ bi wax daldi teunku fofu bay len ngeen topat bi nak bi ni topat ci la tañu dem nak ci sahadatu tula tabarkallah kon ñi ngi jangon ci bi wessu serigne bi ñu doon jangal ci doon wax ci afalu khamsa mune fofa mandagam rafa bi nun lay doon muy subutu nun joxon na ngeen misal afalu khamsa muy juroomi fexlu yoy ñu neena lam yazala yazalani lawon waye bako lam jito yazala nga wax kon da nga ko xassa fofu waye bude yatlu bani nak gis nga mom ñam ñaar da ñu sakku fofu dafa nekk ma fond bi subutu non niko non tamit yatlu buna fi dafa nekk ma fond bi subutu non niko non tam tasrina gis nga da nga sutural su sa yaram yo jigeen ni non tam dafa nekk ma fond bi subutu non denga kon lool lepp non la waye bu fekke ne waxon la ci ginaaw ne bu fekke de dafa wara nek majzum nak wala lo xam dafa wara nek waaw majzum su boba day nek bi hasfin nun fofu nga tegon sa baram ci jamana kon duggal ci faslu fil murabat tambale ci al murabat demal ba ci nusit delul al murabat harma fa